українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

тобою зіграла в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: 27 червня у суботу у Білій Церкві Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
1: Погода!

sacúdelo, dale mi negro.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Інженерні війська безперервно нарощують ешелоновану оборону на півночі України, в тому числі на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив речник командування сил підтримки Збройних сил України Максим Кравчук. Інженерні війська нині будують не окремі фортифікації, а цілісну багатошарову систему оборони. Так, інженерне обладнання місцевості включає фортифікаційні споруди, протитанкові рови, зуби дракону, мінно-вибухові та невибухові загородження та антидроновий захист логістичних маршрутів. Кравчук підкреслив, що головне завдання всієї цієї системи не просто зупинити проти, а позбавити його можливості швидко маневрувати, нав'язати невигідний сценарій дій і створити максимально сприятливі умови для роботи українських безпілотних систем та засобів вогневого ураження. До суду направили обвинувальний акт відносно командира батальйону безпілотних систем, якому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило загибель 19 військовослужбовців під час урочистого шикування. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора. Обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду. Цифрова платформа «Додому» для українців за кордоном, які розглядають повернення, запрацювала у тестовому режимі. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Ресурс допомагає українцям отримати інформацію про кроки, необхідні для підготовки до повернення, а також сформувати персональний план. На платформі зібрано інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання та соціальну підтримку в Україні. Сполучені Штати Америки відновили дію санкцій проти російських нафтових корпорацій «Роснефть» та «Лукойл» після кількох відтермінувань. Останнє послаблення санкційного режиму завершилося 16 червня і його не було продовжено. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Сполучені Штати у березні частково послабили санкції на російську нафту через загрози стабільності світового енергетичного ринку, зокрема на тлі напруженості через війну з Іраном та ситуацію з блокуванням Ормузької протоки. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Якщо вірити тому, що людина в середньому займається сексом 80 разів на рік, то у мене має бути гарячий грудень.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 27 червня у суботу у Білій Церкві Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
1: Погода!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: П'ята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

Давай забудемо і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

0: Блицфан.
1: Я зробив все, що міг.
2: Лікарю, але ж ви просто подмухали на ранку.
1: Все, що міг.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Нагода.
1: 27 червня у суботу у Білій Церкві Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби відбулося 257 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Українська авіація, ракетні війська та артилерія за добу вразили 14 ворожих цілей, 8 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські системи, склад пально-мастильних матеріалів, пункт управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт. Україна і Росія провели 76-й обмін полоненими. Додому повернулися 160 українців, усі військові, які перебували в неволі з 2022 року. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники сухопутних військ, сил підтримки, ДШВ, ТРО, повітряних сил, медичних сил, ВМС, а також бійці Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту та ДПСУ. Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках. Серед звільнених 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому – 66. Єврокомісія пропонує продовжити ще на один рік, до 4 березня 2028 року, дію механізму тимчасового захисту для біженців з України. Але з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, будуть виключені чоловіки призовного віку. Про це сказав єврокомісар з питань міграції Магнус Брунер. Країни Альянсу мають намір значно посилити оборонно-промислове співробітництво. Російська Федерація мусить зрозуміти, блок сильніший за її армію. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він нагадав, що в Туреччині працюють близько 3000 компаній оборонно-промислового комплексу, які задіяні в роботі по всій території НАТО. Це сигнал росіянам. Ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому краще за вас, додав генеральний секретар Альянсу. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Кохана, я попросив попрасувати мій піджак.
2: Я попрасувала.
1: Не бреши, 100 доларів як лежали у кишені, так і лежать.

0: Погода.
1: 27 червня у суботу у Білій Церкві Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz.fm. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

з'їв зранку головку чеснику, так усі люди весь день шарахалися. Ніколи не думав, що стільки нечисті навколо.

0: подкастів. 95.0.
1: Радіо Blitz FM. В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
9: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

It's like it's too.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Лицензія видана від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, 0.20, додатку 25.2011 року, 0.24.0.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: Ластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про жінку, яка вміла не лише жити в розкоші, а й відповідати за цілий край. 2 грудня 1862 року у Парижі власник Білоцерківщини граф Владислав Міхал Браницький вінчається з князівною Марією Сапєгою. Вона донька емігранта, учасника листопадового повстання, князя Євстафія Сапєги. І вже тоді її життя було пов'язане з Європою, політикою і великими змінами. Та справжнє випробування чекало попереду, через 22 роки після смерті чоловіка. Саме Марія разом із двома доньками успадковує величезні маєтки Браницьких. І не просто успадковує, а бере на себе управління. Уявіть, кінець 19 століття жінка керує великими землями, господарством, людьми. Але найбільше вона залишила по собі не маєтки, а добро. Графиня Марія стає однією з найпомітніших благодійниць Білої Церкви. Вона підтримує освіту, допомагає гімназистам із бідних родин, опікується молодими матерями, сиротами, бездомними дітьми. У грудні 1910 року вона навіть жертвує породистого коня для великої благодійної лотереї в Києві. А ще раніше, наприкінці 19 століття, дарує свою садибу на Заріччі, навпроти Замкової гори. Саме там з'являється дитячий притулок, який у місті називали просто «притулок». Це був перший спеціалізований заклад для сиріт і безпритульних дітей із постійною опікою та працівниками. І очолює місцеве попечительство сама графиня Марія. Після 1918 року будівлі притулку змінюють свої призначення. Там з'являється школа, а згодом інші установи. Зараз там знаходиться автошкола на вулиці Котляревського. Але пам'ять залишається, бо справжня спадщина – це не стіни, це вчинки. І ім'я Марії Браницької сьогодні звучить як символ турботи, відповідальності і великого серця в історії Білої Церкви.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Інженерні війська безперервно нарощують ешелоновану оборону на півночі України, в тому числі на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив речник командування сил підтримки Збройних сил України Максим Кравчук. Інженерні війська нині будують не окремі фортифікації, а цілісну багатошарову систему оборони. Так, інженерне обладнання місцевості включає фортифікаційні споруди, протитанкові рови, зуби дракону, мінно-вибухові та невибухові загородження та антидроновий захист логістичних маршрутів. Кравчук підкреслив, що головне завдання всієї цієї системи не просто зупинити противника, а позбавити його можливості швидко маневрувати, нав'язати невигідний сценарій дій і створити максимально сприятливі умови для роботи українських безпілотних систем та засобів вогневого ураження. До суду направили обвинувальний акт відносно командира батальйону безпілотних систем, якому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило загибель 19 військовослужбовців під час урочистого шикування. Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора. Обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду. Цифрова платформа «Додому» для українців за кордоном, які розглядають повернення, запрацювала у тестовому режимі. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Ресурс допомагає українцям отримати інформацію про кроки, необхідні для підготовки до повернення, а також сформувати персональний план. На платформі зібрано інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання та соціальну підтримку в Україні. Сполучені Штати Америки відновили дію санкцій проти російських нафтових корпорацій «Роснефть» та «Лукойл» після кількох відтермінувань. Останнє послаблення санкційного режиму завершилося 16 червня і його не було продовжено. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Сполучені Штати у березні частково послабили санкції на російську нафту через загрози стабільності світового енергетичного ринку, зокрема на тлі напруженості через війну з Іраном та ситуацію з блокуванням Ормузької протоки. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат, доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Блиц.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098 098 01 01.
6: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
8: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
9: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
10: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Blitz.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: І Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Якщо вірити тому, що людина в середньому займається сексом 80 разів на рік, то у мене має бути гарячий грудень.

0: Погода.
1: 27 червня у суботу у Білій Церкві Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15,

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

Кіно на дивані. Привіт-привіт! А ось і я, ваш кіноексперт та порадник Володимир Дяченко. Щоб такого красивого та захопливого подивитися ввечері на дивані, пишіть назву ще одного міні-серіалу «І нікого не стало». Британський міні-серіал 2015 року за мотивами роману Агати Крісті «10 негринят». І цим все сказано. Загадковий господар запрошує на острів кілька гостей, і на першому обіді слуга ставить платівку, на якій записані звинувачення у злочинах кожного з присутніх. А потім гості починають помирати одне за одним, немов у дитячій лічилці. Якщо ви ще не знайомі з цією літературною класикою, то для вас серіал «І нікого не стало» – однозначний мастхев. Щоб нагнати вам цікавості, зауважу, що роман, на основі якого знято цей трисерійний міні-серіал, розійшовся тиражем понад 100 мільйонів примірників по всьому світу. Це найпопулярніший роман Агати Крісті, а за сумісництвом – найпопулярніша таємниця світу. І хоч усі 10 героїв перебувають на майданчику разом всього 7 секунд, рейтинг їм вдалось накосити чималий – аж 7,9 у інтернет-базі фільмів. Тож, готуйте справжній англійський чай та готуйтеся дивитися справжній англійський детектив «І нікого не стало». А мені вже час прощатися з вами до нового фільму. Бувайте! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: На фронті минулої доби відбулося 257 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Українська авіація, ракетні війська та артилерія за добу вразили 14 ворожих цілей, 8 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські системи, склад пально-мастильних матеріалів, пункт управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт. Україна і Росія провели 76-й обмін полоненими. Додому повернулися 160 українців, усі військові, які перебували в неволі з 2022 року. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники сухопутних військ, сил підтримки, ДШВ, ТРО, повітряних сил, медичних сил, ВМС, а також бійці Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту та ДПСУ. Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках. Серед звільнених 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому – 66. Єврокомісія пропонує продовжити ще на один рік, до 4 березня 2028 року, дію механізму тимчасового захисту для біженців з України. Але з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, будуть виключені чоловіки призовного віку. Про це сказав єврокомісар з питань міграції Магнус Брунер. Країни Альянсу мають намір значно посилити оборонно-промислове співробітництво. Російська Федерація мусить зрозуміти, блок сильніший за її армію. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він нагадав, що в Туреччині працюють близько 3000 компаній оборонно-промислового комплексу, які задіяні в роботі по всій території НАТО. Це сигнал росіянам. Ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому краще за вас, додав генеральний секретар Альянсу. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц FM.
10: Друзі, перед тим, як ми почнемо розмову про прем'єру сьогоднішню, чим ми тебе вітаємо. Дякую. А давайте пошукаємо Тулумана в усіх соцмережах і, звичайно, в Ютубі. В Ютубі вже відбулася прем'єра сьогоднішньої пісні. Я вже бачила, що там несеться, збільшується кількість переглядів на пісню, яка називається...
11: Соцмережі.
10: Соцмережі. Тож, друзі, заходьмо в соцмережі, шукаємо Стаса Тулумана і вподобаємо його дописи про одноіменну пісню, яка так і називається «Соцмережі». Слухай, давай уявимо з тобою і з усіма нашими слухачами, що ти такий собі потужний кінорежисер, і якби тобі треба було написати трейлер про ось цю пісню, що б було в сюжеті. Отже, 26 червня, Стас Тулуман, соцмережі, і далі.
11: І далі всі люди сидять і дивляться телефони, планшети, вражити.
10: Ага, отак от прям. Наболіло. Це про щось наболіло. Тому що у цій пісні приспів виглядає так. Терпіння вийшло вже за межі, твоє життя лише соцмережі. Скажи мені, будь ласка, це про кого? Це про твоїх дітей, можливо. А це про твоїх колег. Це про людей навколо тебе, коли ти приходиш в компанію. Хто тебе підштовхнув в бік того, щоб ти переосмислив ось такий феномен, люди в соцмережах, і написав про нього цілу пісню.
11: Ну, в першу чергу, це і про мене, тому що я почав замічати, що дуже багато часу я присвячую саме соцмережам, але і без них не можна,
10: є
11: тому що вони мене народили.
10: Є
11: звичайно.
10: Такий грішок.
11: Та він в усіх є.
10: Ну і насправді так, друзі, давайте ще раз відмотаємо назад до самого початку нашого колись спілкування зі Стасом. Це співак із Білої церкви, який став дуже відомим, знаменитим, саме через те, що він вів постійно діалог, спілкування саме у соцмережах, зокрема в TikTok, правда?
11: Так.
10: І там народилися твої перші сотні, тисячі переглядів, народилися ось та взаємодія, в якій ти писав пісні, які подобаються твоїй публіці. Тобто, фактично так. Тобі...
11: Якби не соцмережі, то, в принципі, і не писав би я ці пісні, і не було б мене такої аудиторії, я б і не знав би, куди рухатися. Так, вони мене створили як виконавця.
10: Але пісень. Ти засуджуєш в той же час, так, у ці пісні, коли лиш соцмережі.
11: Так, потрібно розділяти реальне життя із соцмережами.
10: Тож, народ, дивіться, вже є перегляди на кліпі, вже є вподобайки, вже є купа коментарів, до речі, дуже теплих. Люди пишуть, чекали на цю пісню, тому що, напевно, ти її презентував десь перед тим же фрагментами, так?
11: Звичайно, підігрівав аудиторію.
10: Угу. І чесно тобі скажу, у мене от інколи таке буває, що я хожу, кручу в голові якийсь фрагмент пісні. От оцей твій приспів про соцмережі в мене крутився дуже довго, задовго до прем'єри. Тож я долучаюся до всіх тих, хто пише, нарешті дочекалися повну версію. А, ну і дивися, хочеться, щоб був кліп на цю пісню. От прям дуже хочеться, хочеться цього візуального ряду. А чи планується?
11: Планував, я хотів випустити разом з піснею кліп, угу. Але так... Життя склалося, що
10: ні,
11: трішки затягується.
10: Ні, ну в тебе
11: не все це.
10: У тебе буквально пару тижнів тому ми презентували з тобою попередню пісню із
11: так,
10: Жанет.
11: Так, тримай мене міцно.
10: Так, так. Тому і Жанет зараз вітання, бачила ваші інтерв'ю, ви прекрасно презентуєте пісню, вона крокує світом. А тому, ну зрозуміло, що напевно там до кліпа, тим більше масштабного грандіозного, ще руки не дійшли. А проте давай з тобою зараз накидаємо, як би міг виглядати цей кліп. От в реаліях сьогодення, коли всі люди сидять в соцмережах. Хто б це міг бути? Можливо, всі підряд в соцмережах?
11: Масовку треба, можливо, хтось хоче знятися в масовці, то радий буду вас бачити. А бачу кліп як? Я багато варіантів собі накидав, але один із них, типу, їду там в маршрутному транспортному засобі, чи йду по вулицях, дивлюся на людей, і всі сидять, там пари, але сидять в телефонах. Угу. Не спілкуються один, ну, наживо, а переписуються, там лайкають. Угу. Себе знімають, викладають відео, сторіси, а я йду такий, думаю, що це коїться.
10: Угу. А хочеться, щоб всі трималися за руки, дивилися один одному в очі і говорили словами через рот, прямо всередині, то так, щоб залітало. А слухай, а можливо, нам треба просто попросити всіх людей зняти відео, як вони сидять в соцмережах і накидати тобі?
11: Змонтувати. Можливо, це теж був би цікавий кліп.
10: Думаю, всі, хто слухає тебе, всі, хто є твоїми друзями, в тебе дійсно дуже велика фанатська база. Ми спостерігаємо за тим, як ти збирав маленькі зали, потім більші, потім великі. Ти вже зібрав київський зал. Тому думаю, що дуже багато людей долучиться і підтримує тебе у цій дуже важливій соціальній місії, тому що про соцмережі треба дійсно розповісти всім. А до речі, знаєш, я тобі скажу, я вчора подивилася мультфільм у кінотеатрі, який називається «Історія іграшок 5». Не дивився?
11: Ні, не дивився.
10: От мені здається, що це просто от, готовий відеоряд до твоєї пісні, тому що основний лейтмотив, там основна ідея в тому, що дітки зараз сидять в гаджетах і втратили ось цю можливість вибудовувати взаємодію, контакти, і от варто їх звідти діставати для того, щоб вони просто гралися іграшками, розумієш?
11: Так.
10: А не сиділи у соцмережах. Дивився цей мультик?
11: Ні, не дивився.
10: Подивишся?
11: Подивлюсь, тепер подивлюсь.
10: Обов'язково потім кинеш мені відгук, розкажеш, наскільки я вгадав. Ну і, звичайно, коли ти писав «Твоє життя лише соцмережі», кого ти бачив про себе? Якусь героїню, якусь дівчину?
11: Ну, конкретно когось ні, я
10: не бачу.
11: Це було для всіх.
10: Для всіх. Зрозуміло. А, ну і дивися, ти вчитель, ми всі це знаємо.
11: Так.
10: Дуже тобі великий респект, велика повага тобі за те, що ти займаєшся цією важливою справою вже дуже багато років. А, нагадаю вам, друзі, що Стас Толуман – спортсмен. І, звичайно, він передає ось ці спортивні навички, спортивну закалку і всім своїм вихованцям. А як ти ставишся до гаджетів на уроках?
11: Ну, є такі моменти зараз в нас в новій українській школі, що використовують діти гаджети, на якісь дають відповіді, шукають їх в інтернеті. Mm-hmm. Ну, навіть коли людина...
10: Тобто дитина... ти не збираєш телефон?
11: Ні, я не збираю, але mm-hmm. коли це дійсно йде по програмі, там, наприклад, якесь є питання, дитина не знає відповіді, але краще, коли вона знайде це в інтернеті і дасть цю відповідь, і для себе щось залишить в тій голові, запам'ятає. Mm-hmm. То, в принципі, це є нормально. Але коли дитина приходить і каже, я там не буду займатися, сьогодні не можу чи ще, і цілий урок хоче сидіти в телефоні, то mm-hmm. ні, це, звісно, це погана риса.
10: Mm-hmm. Не подобається тобі ця історія. Я тебе дуже розумію, як педагога. А, і питання наступне випливає саме з собою. А скільки ти, Стас, проводиш часу в соцмережах? Можеш підрахувати приблизно за день?
11: Ну, це як моє хобі, вже як моя робота. То
10: угу. Це мені... твоя робота, соцмережі,
11: так,
10: вести соцмережі.
11: Приходиться багато там проводити часу, угу. але я, там, в мене є якась хвилинка. Навіть погано це, але там обідаю. Uh-huh. І вже в телефоні щось там викладаю, якісь відео, або щось uh-huh. продумую, думаю. Ну, відеоролики треба знімати, ефіри веду ввечері, 2-3 години, це ж теж в соцмережах я провожу свій час. Uh-huh. Дуже багато, на жаль, дуже багато.
10: Uh-huh. Я думаю, що варто написати компліментарну пісню про соцмережі після такого зізнання, тому що, бачиш, ну, так буває, що, можливо, це і автобіографічний трек «Твоє життя»,
11: так,
10: Стас.
11: Так, так.
10: Олеж соцмережі.
11: Я виступав на фестивалі і людям говорю, що вмійте розділяти реальне життя від соцмереж і більше живіть в реальному житті. І один із коментарів мені дуже сподобався. Ти ж сам через завдяки цим соцмережам пробився десь кудись, почав там писати пісні і знайшов свою аудиторію.
10: Зачепили, Стас. Таке буває. Ну, дивись, чи може твоя дружина тоді сказати, що терпіння вийшло вже за межі, виходить зі свого ефіру? Часто вона скаржиться на те, що ти мало часу приділяєш, можливо.
11: На рахунок ефірів ні, а вона розуміє, чим я займаюся.
10: Це є робота.
11: А на рахунок там гортання просто стрічок, так. От просто це різне. Коли, наприклад, я працюю, це одне. А коли я там просто гортаю стрічки в тіктосі чи десь в якихось шорсах, це зовсім інше. Це просто, як на мене, дарма трату часу.
10: Це так і називають пожирачі часу, звичайно, так. Цю всю історію. Ну от я погортала, до речі, твою соцмережу. Погортала твій YouTube, скажімо так. Надивилася, що в тебе є пісні, які набрали під мільйон переглядів. А моя латешка улюблена набрала щось там 8 тисяч переглядів, так? А пісня «Я не ревную» під 11 тисяч переглядів там набрана. А який ти бачиш прогрес у пісні про соцмережі? Я думаю, що це буде хіт, який перевершить все. Мені
11: дуже,
10: так здається.
11: Дуже тяжко вгадати щось. Мене є...
10: А ти, до речі, вгадуєш? То скажи мені, з чим ти точно попав? Ти знав, що це буде хітяра, і воно залетіло.
11: Ні разу не вгадав, тому що дуже цікаво ці алгоритми, це все. Ставиш ставки на якусь пісню, а вона взагалі не йде. А на якусь таку, ну, прикольно вийшло. Полетіла. От пісня «Так ніхто не кохав», вона стартанула була в свій час. Потім просто велика була пауза, мабуть, майже рік. А потім набрала вже на YouTube Music 1 600 000 прослуховувань. Як воно це працює, я не знаю.
10: Це якась магія.
11: Латешка теж почала стартувати, потім призупинилась, потім знов стартує. В соцмережі побачимо. Все залежить. І все, що залежало від мене, я зробив, тепер все залежить від людей.
10: Ну, мені здається, що дійсно, друзі, ви зараз почуєте цю пісню, я сподіваюся, що ви додасте її в свої плейлисти, і ви будете присвячувати, надсилати її тим людям, які, на вашу думку, перетворили своє життя лише на соцмережі. І таким чином ця пісня завіруситься, і таким чином допоможе Стасу Толовану просувати свою творчість у більш широкі маси. Скажи мені ще, будь ласка, так от забігаючи наперед, бо зараз уже будемо слухати, звичайно, пісню в соцмережі. А чи готуються в тебе нові релізи, чи в тебе творча пауза зараз? Як тобі? Відпустка, літо, якісь подорожі, не знаю, картопля.
11: Є мене ще, картопля, це святе. Є в мене ще одна пісня, яка вже готова, яка чекає своєї черги. Просто зараз хочу приділити більше часу і своїх сил на соцмережі, тому що раніше міг випускати по дві, по три пісні зараз.
10: Це правда?
11: Я зрозумів, що я трішки розсію увагу на ці всі пісні, і не так воно летить, не таке охоплення. Зараз змінив тактику, хочу спробувати конкретно всі сили націлити на одну пісню, потім вже побачити результат, перейти на іншу пісню. Є ще одна пісня, так, вже готова і чекає. Про студентські, мабуть, роки, про те кохання студентське, про пари, про вечори.
10: Ну, щось на весільний сезон, саме для того, щоб була пісня саундтреком до ось таких от подій.
11: Ну, літом точно буде ще одна прем'єра.
10: Клас, ми тебе чекаємо завжди з відкритими обіймами для того, щоб подати тобі змогу поговорити зі своїм слухачем. І щоб Біла Церква, щоб Київщина і Черкащина, твоя батьківщина, знали про те, що є такий співак Стас Толоман. І ось так, впевнено, він торує свій шлях до зірок. Ну, власне, друзі, соцмережі Толоман можете собі вже десь вбивати, шукати на всіх платформах. Зараз почуємо наживо. А ти поки що можеш звернутися до всіх нас, побажати чогось карколомного, неймовірного, надихаючого, що може нас відволікти від соцмереж.
11: Що вам побажати? Я завжди одне те саме бажаю на сьогоднішній день, це нам мирного неба всім, позитиву, бачити тільки щось хороше і людей, які оточують вас, які підтримують. Адже дуже важливо, щоб були поруч люди, які не тільки на словах, а й в діях вас підтримують, допомагають і вірять у вас.
10: Клас, друзі, нехай у вас будуть ось такі люди не тільки в соцмережах, а ще й просто безпосередньо біля вас, навколо вас. А і з ось такими теплими побажаннями, друзі, підписуйтеся. Толоман в усіх соцмережах, шукайте соцмережі у Стаса Толомана на сторінках і на всіх музичних платформах. Тебе, Стасе, вітаємо з твоєю черговою прем'єрою.
11: Дякую.
3: Бліц прем'єра.

0: Blitz Fun.
1: Я зробив все, що міг.
2: Лікарю, але ж ви просто подмухали на ранку.
1: Все, що міг.

0: 27 червня у суботу у Білій церкві Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її лишили за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
9: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz

0: Ти ж психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як вийти з токсичних стосунків?
2: Зазвичай у токсичних стосунках людині заважає вийти в своє почуття провини. Людина вважає, що якщо вона вийде із стосунків, то й партнеру буде погано, що ніби є якась відповідальність за партнера. Але це не так. Якщо ви розумієте, що ваші стосунки для вас небезпечні, токсичні, можливо, ви бачите, що вам дискомфортно, що вам краще без партнера, аніж з партнером, в першу чергу варто думати про себе, бо у вас є своє життя, в партнера своє, і, скоріш за все, він доросла людина, яка якось розбереться.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Кохана, я попросив попрасувати мій піджак.
2: Я попрасувала.
1: Не бреши, 100 доларів як лежали у кишені, так і лежать.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 27 червня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
7: Сьогодні я розповім вам історію про жінку, яка вміла не лише жити в розкоші, а й відповідати за цілий край. 2 грудня 1862 року у Парижі власник Білоцерківщини граф Владислав Міхал Браницький вінчається з князівною Марією Сапєгою. Вона донька іммігранта, учасника листопадового повстання, князя Євстафія Сапєги. І вже тоді її життя було пов'язане з Європою, політикою і великими змінами. Та справжнє випробування чекало попереду через 22 роки після смерті чоловіка. Саме Марія разом із двома доньками успадковує величезні маєтки Браницьких. І не просто успадковує, а бере на себе управління. Уявіть, кінець 19 століття жінка керує великими землями, господарством, людьми. Але найбільше вона залишила по собі не маєтки, а добро. Графиня Марія стає однією з найпомітніших благодійниць Білої Церкви. Вона підтримує освіту, допомагає гімназистам із бідних родин, опікується молодими матерями, сиротами, бездомними дітьми. У грудні 1910 року вона навіть жертвує породистого коня для великої благодійної лотереї в Києві. А ще раніше, наприкінці 19 століття, дарує свою садибу на Заріччі, навпроти Замкової гори. Саме там з'являється дитячий притулок, який у місті називали просто «Притулок». Це був перший спеціалізований заклад для сиріт і безпритульних дітей із постійною опікою та працівниками. І очолює місцеве попечительство сама графиня Марія. Після 1918 року будівлі притулку змінюють свої призначення. Там з'являється школа, а згодом інші установи. Зараз там знаходиться автошкола на вулиці Котляревського. Але пам'ять залишається, бо справжня спадщина – це не стіни, це вчинки. І ім'я Марії Браницької сьогодні звучить як символ турботи, відповідальності і великого серця в історії Білої Церкви.
6: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів. Соборна, 33. П'ятачок. Вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-45-05. 075-906-87-00.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Блиц

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Інженерні війська безперервно нарощують ешелоновану оборону на півночі України, в тому числі на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив речник командування сил підтримки Збройних сил України Максим Кравчук. Інженерні війська нині будують не окремі фортифікації, а цілісну багатошарову систему оборони. Так, інженерне обладнання місцевості включає фортифікаційні споруди, протитанкові рови, зуби дракону, мінно-вибухові та невибухові загородження та антидроновий захист логістичних маршрутів. Кравчук підкреслив, що головне завдання всієї цієї системи не просто зупинити проти, а позбавити його можливості швидко маневрувати, нав'язати невигідний сценарій дій і створити максимально сприятливі умови для роботи українських безпілотних систем та засобів вогневого ураження. До суду направили обвинувальний акт відносно командира батальйону безпілотних систем, якому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило загибель 19 військовослужбовців під час урочистого шикування. Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора. Обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду. Цифрова платформа «Додому» для українців за кордоном, які розглядають повернення, запрацювала у тестовому режимі. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Ресурс допомагає українцям отримати інформацію про кроки, необхідні для підготовки до повернення, а також сформувати персональний план. На платформі зібрано інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання та соціальну підтримку в Україні. Сполучені Штати Америки відновили дію санкцій проти російських нафтових корпорацій «Роснефть» та «Лукойл» після кількох відтермінувань. Останнє послаблення санкційного режиму завершилося 16 червня і його не було продовжено. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Сполучені Штати у березні частково послабили санкції на російську нафту через загрози стабільності світового енергетичного ринку, зокрема на тлі напруженості через війну з Іраном та ситуацію з блокуванням Ормузької протоки. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
5: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
10: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Бліц FM.

0: з'їв зранку головку чеснику, так усі люди весь день шарахалися. Ніколи не думав, що стільки нечисті навколо.
1: Бліцфан!

0: I'ma get you real good and I betcha. Блиц, погода.
1: 27 червня у суботу у Білій Церкві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
2: Блиц, погода. Дивися українське! Читай!

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10.30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
1: Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
7: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Фешеніста! Модний словник від Наталії Москаленко.
9: Вітаю, мої прекрасні слухачі! Впевнена, разом з фешеніста ви щодня стаєте дедалі моднішими. Сьогодні маю на меті познайомити вас з модною професією байера. Цей експерт орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди не гірше стиліста. У кожного байера розвинене якесь особливе чуття і уміння обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байер формує модні колекції для магазинів, і ця посада є у кожному магазині одягу чи взуття. Отже, якщо ви в тренд і брендах, як риба у воді. Може, ви байер?
8: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

Фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто, як додати йому смаку. Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

фудкорт і наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими навіть на наступний день.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ще один секрет ідеального тіста. Якщо розводити муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: Station. Food Court.
1: Ну от, ви вирішили пекти пиріжки, а дріжджів вдома немає. Замініть їх половиною склянки пива чи склянкою сметани, що трохи заграла. Як вам ідея?

І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30. Спочатку

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Тиждень пролетів дуже швидко, і ось настав той час, коли ми знову разом. Разом задля того, щоб встановити істину. Хто саме з музикантів змінив свої позиції, а хто вчепився в певну сходинку і не бажає її полишати. Тож, все найцікавіше попереду. А спочатку згадаємо розташування першої трійки минулого тижня.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій «Не п'яна, закохана».
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: Другу залишав за собою Древо та його «Енкарапіста».
6: Танцювала моя дама, моя дама.
4: А першу панувала мама Ріка із «Запалючою полюбила».
7: Я його полюбила, десь на Дніпровській селі.
4: Отже, з цією інформацією ми можемо спокійно рушати вперед до самісіньких зірок. А саме трійки лідерів, яка сформувалася на сьогодні. Як завжди, стартуємо з 20-го місця. Дебют цього тижня. Гросу, мій рай.

Райська пташка Аліни Гросу поділилася з нами своїми уявленнями про її рай. Подивимося, наскільки просунуться до гори ці уявлення. Нагадаю, ця композиція дебютує цього тижня в нашому чарті ТОП-40. Далі 19-та сходинка, і тут Володимир Дантес з піснею «Лайки».

0: А на душі лайки, лають і рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес трохи погіршив своє положення, але й досі лишається в першому ешелоні. Наступна зупинка – це номер 18. Святослав Вакарчук і Шумаї з піснею «Там, де немає людей». 32 тижні поспіль з нами ця композиція, а це вже майже 8 місяців. Дивно, попри тривале перебування серед трійки лідерів, найвищою позицією цієї колаборації так і залишилося третє місце. Але хто знає, може музикантам ще вдасться повернутись на Олімп. Тож, Святослав Вакарчук і Шумаї – «Там, де немає людей».

0: там, де немає людей, віце за слово Карчука і Шумеї. 18-та сходинка нашого радіочарту. 17-та за бумбоксом з піснею «Залишайся». Музиканти покращили свої позиції на один крок у порівнянні до минулого тижня.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс, залишайся. 16 сходинка утримається за Дем'яно Давідом та його Next Summer. Тримайтеся нашої хвилі, далі буде тільки цікавіше, але вже після перерви.
2: Реклама на Blitz FM.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Мону України 16.05.2017 року, номер 520, до такого 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19.219. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Енергонезалежність від Бачил Се. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
8: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030.
9: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Blitz

0: Чарт ТОП-40. Вітаю наших постійних слухачів і тих, хто лише доєднався. Це Радіо Чарт ТОП-40, де ви можете почути усе те найкраще, що може потрапити до ваших вух у вітчизняному радіопросторі. Далі в нас 15-та сходинка, на якій антитіла з піснею «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Шекспір та Віталій Козловський святкують визначну дату – 14 тижнів у чарті ТОП-40. 14-те місце серед претендентів на найвищі сходинки. 13-та сходинка належить Бруно Марсу «I Just Might», а на 12-й розташувалася Альона Маргалєва «Композиція «Фанат».

12-те місце Альона Маргалєва та її фанат погіршили трохи свою позицію у порівнянні до минулого тижня. Але боротьба продовжується. Бути фанатом – це означає віддаватися чомусь на всі 100%, зануритися з головою, фактично бути закоханим в те, що тебе захоплює. Ну, майже так, як Макс Барських. Слухаємо його композицію «Закоханий». 11-та сходинка нашого чарту.

0: Макс Барських «Закоханий». 14 тижнів поспіль у радіочарті ТОП-40. Ця композиція знала справжні злети, адже перебувала на самісінькому Олімпі. Очолювала кілька тижнів переможну трійку. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь, хто її очолив цього разу. Почуємось після перерви.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Вітаю всіх в радіочарті ТОП-40. І далі у нас перша десятка, яку відкриває Древо з піснею «Енкарабіста».

Ви спитаєте, як сталося, що дерево Тайгоен-Карпіста ще вчора, умовно кажучи, був на чолі нашого списку, а вже сьогодні ледь тримається десятки. Як то кажуть, таке життя. Часом воно приносить свої корективи і міняються обставини. Надходить час надати дорогу молодим. Дивіться, Соденка, Алекс Уоррен, Fever Dream. 8-ма, Альона Маргалєва. Не п'яна закохана.

знову. Ще тиждень тому Альона Маргалєва з неп'яною закоханою впевнено тримала високу планку третього місця. А вже сьогодні це 8-ма сходинка нашого радіочарту. Що ж, це тільки свідчить про те, що на верхівці відбулися відчутні зміни. Далі в нас Tame Impala з піснею Дракула, яка на 7-й сходинці. Ми ж зупиняємося на 6-й. Нікіта Кисельов, Вівтар.

0: Вівтор від Нікіти Кісельова суттєво покращив свої позиції. 7 днів в тому це було лише 13-те місце, а сьогодні ця композиція вже впритул наблизилася до першої п'ятірки. На 5-му місці Макс Барських зі своїми сльозами. Не приховувати, не стримувати сльози часом є ознакою певної хоробрості, а іноді і ознакою великого щастя. Сподіваємося, що кожна пролита сльоза від Макса Барських була саме такою. 4-те місце за Бібі Рексою та Faithless – New Religion. Як ви бачите, великі зміни відбулися за останні 7 днів на теренах радіочарту ТОП-40. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто ж увірвався у трійку лідерів цього тижня.
1: Радіочарт ТОП-40. Потужна хвиля.

0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного радіоефіру. І саме зараз заволають шурми, задріботять барабани, зааплодує наша велика слухацька аудиторія. Адже нарешті ми дісталися заповітної трійки. Дізнаємося, хто ж з новачків поцілив у тріо лідерів і хто, можливо, зі старожилів попри все утримався на п'єдесталі. Тож, третя сходинка, на якій у нас сьогодні Тіна Кароль з піснею «Здатись ти завжди встигнеш».
1: Я не

Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Далі друга сходинка належить дебютанту нашого музичного олімпу, але вже співаку, який добре зарекомендував себе на шляху до цієї високої посади. Іван Люленов, «Ікона». Слухаємо.

0: Іван Юленов «Ікона». Не виключаю, що ця композиція може замахнутися і на перше місце. Але поки що це почесне друге. Що ж, ось і настала мить, коли ми дізнаємося назву пісні, котра стала номер один цього тижня. І це гарний привід відсвяткувати свій 10-й тиждень на теренах радіочарту ТОП-40. Тому що це «Мама Ріка», яка зберегла за собою перше місце і почесну уявну пальмову гілку переможниці 40 найкращих. «Мама Ріка» полюбила.
1: Я

0: «Мама Ріка полюбила». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40. Реклама на Бліц FM.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Головне радіо міста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Новий Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка 2.

0: біля магазину «Водолій».
1: Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер, добра робота.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz.

0: тебя.
1: У неділю 28 червня у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
0: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Варті дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України серія АГ-505-386.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
8: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Інженерні війська безперервно нарощують ешелоновану оборону на півночі України, в тому числі на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив речник командування сил підтримки Збройних сил України Максим Кравчук. Інженерні війська нині будують не окремі фортифікації, а цілісну багатошарову систему оборони. Так, інженерне обладнання місцевості включає фортифікаційні споруди, протитанкові рови, зуби дракону, мінно-вибухові та невибухові загородження та антидроновий захист логістичних маршрутів. Кравчук підкреслив, що головне завдання всієї цієї системи не просто зупинити проти, а позбавити його можливості швидко маневрувати, нав'язати невигідний сценарій дій і створити максимально сприятливі умови для роботи українських безпілотних систем та засобів вогневого ураження. До суду направили обвинувальний акт відносно командира батальйону безпілотних систем, якому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило загибель 19 військовослужбовців під час урочистого шикування. Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора. Обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду. Цифрова платформа «Додому» для українців за кордоном, які розглядають повернення, запрацювала у тестовому режимі. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Ресурс допомагає українцям отримати інформацію про кроки, необхідні для підготовки до повернення, а також сформувати персональний план. На платформі зібрано інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання та соціальну підтримку в Україні. Сполучені Штати Америки відновили дію санкцій проти російських нафтових корпорацій «Роснефть» та «Лукойл» після кількох відтермінувань. Останнє послаблення санкційного режиму завершилося 16 червня і його не було продовжено. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Сполучені Штати у березні частково послабили санкції на російську нафту через загрози стабільності світового енергетичного ринку, зокрема на тлі напруженості через війну з Іраном та ситуацію з блокуванням Ормузької протоки. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
4: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

0: Кохана, я попросив попрасувати мій піджак.
1: Я попрасувала.
0: Не бреши, 100 доларів як лежали у кишені, так і лежать. Бліц фан.

0: У неділю 28 червня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
1: Погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як вийти з токсичних стосунків?
2: Зазвичай у токсичних стосунках людині заважає вийти в своє почуття провини. Людина вважає, що якщо вона вийде із стосунків, то й партнеру буде погано, що ніби є якась відповідальність за партнера. Але це не так. Якщо ви розумієте, що ваші стосунки для вас небезпечні, токсичні, можливо, ви бачите, що вам дискомфортно, що вам краще без партнера, аніж з партнером, в першу чергу варто думати про себе, бо у вас є своє життя, в партнера своє, і, скоріш за все, він доросла людина, яка якось розбереться.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2019-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Енергонезалежність від Бачусе. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі. Продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчево.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: З'їв зранку головку чеснику, так усі люди весь день шарахалися. Ніколи не думав, що стільки нечисті навколо.

0: обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

українського артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: У неділю 28 червня у Білій Церкві Умані, Фестові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
1: Погода. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098 439 5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Магазин «Екобут» – все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
0: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
0: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
0: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
0: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Кіно на дивані. Привіт-привіт! А ось і я, ваш кіноексперт та порадник Володимир Дяченко. Щоб такого красивого та захопливого подивитися ввечері на дивані, пишіть назву ще одного міні-серіалу «І нікого не стало». Британський міні-серіал 2015 року за мотивами роману Агати Крісті «10 негринят». І цим все сказано. Загадковий господар запрошує на острів кілька гостей, і на першому обіді слуга ставить платівку, на якій записані звинувачення у злочинах кожного з присутніх. А потім гості починають помирати одне за одним, немов у дитячій лічилці. Якщо ви ще не знайомі з цією літературною класикою, то для вас серіал «І нікого не стало» – однозначний мастхев. Щоб нагнати вам цікавості, зауважу, що роман, на основі якого знято цей трисерійний міні-серіал, розійшовся тиражем понад 100 мільйонів примірників по всьому світу. Це найпопулярніший роман Агати Крісті, а за сумісництвом – найпопулярніша таємниця світу. І хоч усі 10 героїв перебувають на майданчику разом всього 7 секунд, рейтинг їм вдалося накосити чималий – аж 7,9 у інтернет-базі фільмів. Тож, готуйте справжній англійський чай та готуйтеся дивитися справжній англійський детектив «І нікого не стало». А мені вже час прощатися з вами до нового фільму. Бувайте! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані. You can read me like you're psychic. You always know what's on my mind. Ooh, I must admit I kinda like it. You got me hypnotized.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
8: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
9: Безкоштовна лінія.
8: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц FM.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби відбулося 257 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Українська авіація, ракетні війська та артилерія за добу вразили 14 ворожих цілей, 8 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські системи, склад пально-мастильних матеріалів, пункт управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт. Україна і Росія провели 76-й обмін полоненими. Додому повернулися 160 українців, усі військові, які перебували в неволі з 2022 року. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники сухопутних військ, сил підтримки, ДШВ, ТРО, повітряних сил, медичних сил, ВМС, а також бійці Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту та ДПСУ. Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках. Серед звільнених 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому – 66. Єврокомісія пропонує продовжити ще на один рік, до 4 березня 2028 року, дію механізму тимчасового захисту для біженців з України. Але з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, будуть виключені чоловіки призовного віку. Про це сказав єврокомісар з питань міграції Магнус Брунер. Країни Альянсу мають намір значно посилити оборонно-промислове співробітництво. Російська Федерація мусить зрозуміти, блок сильніший за її армію. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він нагадав, що в Туреччині працюють близько 3000 компаній оборонно-промислового комплексу, які задіяні в роботі по всій території НАТО. Це сигнал росіянам. Ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому краще за вас, додав генеральний секретар Альянсу. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц.

0: Блицфан.
1: Щоб хоч якось привернути увагу свого чоловіка, Тамара Степанівна купила собі костюм чекушки.

0: Свобода.
1: У неділю 28 червня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Блинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

0: we don't get along.
1: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, мої прекрасні слухачі! Впевнена, разом з фешеніста ви щодня стаєте дедалі моднішими. Сьогодні маю на меті познайомити вас з модною професією байера. Цей експерт орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди не гірше стиліста. У кожного байера розвинене якесь особливе чуття і уміння обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байер формує модні колекції для магазинів, і ця посада є у кожному магазині одягу чи взуття. Отже, якщо ви в тренд і брендах, як риба у воді. Може, ви байер?
1: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: та церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі. Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz FM.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
7: Сумувала за вами, мої милі любителі мовних цікавинок. Вже не терпиться розповісти вам про надзвичайні крилаті вислови та пояснити їх значення. Почнемо з фрази «грати на нервах». У давнину, після того, як лікарі відкрили в організмі існування нервової тканини, по схожості зі струнами музичних інструментів назвали нервову тканину на латині словом «струни» – «нервус». Того часу і пішов вислів, що означає дратівливі дії – «грати на нервах». Не робіть так, не грайте на чужих нервах. Краще присвячуйте один одному класні пісні. Наступна, наприклад, для вас –

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Може,

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І знову відоме слово з несподіваним підтекстом. Залишки рідини, яка залишалася на дні разом з осадком, раніше називали подонками. По трактирах і шинках частенько шлявся всілякий збрід, який допивав каламутні залишки алкоголю в стаканах за іншими відвідувачами. Дуже скоро термін «подонки» перейшов і на них. Не водіться з подонками, я буду за вас переживати.

0: Погода.
1: У неділю 28 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Слово «пошлість», скоріше за все, було утворено від дієслова «пішли». Аж до 17 століття це слово вживалося в хорошому, благопристойному значенні. Означало воно традиційне, звичне в повсякденному житті людей, тобто те, що відбувалося за звичаєм і пішло здавна. Однак реформи

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз фраза з аристократичним нальотом. Блакитна кров. Королівська сім'я, а також її дворянство Іспанії пишалися, що вони ведуть свій родовід від вестготів, на відміну від простого народу. І вони ніколи не змішувалися з маврами, які проникли в Іспанію з Африки. На блідій шкірі корінних іспанців чітко виділялися сині вени. Саме тому вони гордо себе називали блакитна кров. Цей вислів з часом став ознакою аристократії і перейшов в різні народи, в тому числі і в наш. І це був останній вислів на сьогодні. Багатої вам мови та приємної музики на Бліц ФМ.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
4: Енергонезалежність від «Бачусе». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Інженерні війська безперервно нарощують ешелоновану оборону на півночі України, в тому числі на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив речник командування сил підтримки Збройних сил України Максим Кравчук. Інженерні війська нині будують не окремі фортифікації, а цілісну багатошарову систему оборони. Так, інженерне обладнання місцевості включає фортифікаційні споруди, протитанкові рови, зуби дракону, мінно-вибухові та невибухові загородження та антидроновий захист логістичних маршрутів. Кравчук підкреслив, що головне завдання всієї цієї системи не просто зупинити противника, а позбавити його можливості швидко маневрувати, нав'язати невигідний сценарій дій і створити максимально сприятливі умови для роботи українських безпілотних систем та засобів вогневого ураження. До суду направили обвинувальний акт відносно командира батальйону безпілотних систем, якому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило загибель 19 військовослужбовців під час урочистого шикування. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора. Обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду. Цифрова платформа «Додому» для українців за кордоном, які розглядають повернення, запрацювала у тестовому режимі. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Ресурс допомагає українцям отримати інформацію про кроки, необхідні для підготовки до повернення, а також сформувати персональний план. На платформі зібрано інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання та соціальну підтримку в Україні. Сполучені Штати Америки відновили дію санкцій проти російських нафтових корпорацій «Роснефть» та «Лукойл» після кількох відтермінувань. Останнє послаблення санкційного режиму завершилося 16 червня і його не було продовжено. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Сполучені Штати у березні частково послабили санкції на російську нафту через загрози стабільності світового енергетичного ринку, зокрема на тлі напруженості через війну з Іраном та ситуацію з блокуванням Ормузької протоки. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
2: Blitz News.
4: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Madison.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Я зробив все, що міг.
1: Лікарю, але ж ви просто подмухали на ранку.
0: Все, що міг.
2: Бліцфан.

0: У неділю 28 червня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
1: Погода!

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дімонстрайтом вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-0505-386.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
9: Сьогодні я розповім вам історію про жінку, яка вміла не лише жити в розкоші, а й відповідати за цілий край. 2 грудня 1862 року у Парижі власник Білоцерківщини граф Владислав Міхал Браницький вінчається з князівною Марією Сапєгою. Вона донька іммігранта, учасника листопадового повстання, князя Євстафія Сапєги. І вже тоді її життя було пов'язане з Європою, політикою і великими змінами. Та справжнє випробування чекало попереду через 22 роки після смерті чоловіка. Саме Марія разом із двома доньками успадковує величезні маєтки Браницьких. І не просто успадковує, а бере на себе управління. Уявіть, кінець 19 століття жінка керує великими землями, господарством, людьми. Але найбільше вона залишила по собі не маєтки, а добро. Графиня Марія стає однією з найпомітніших благодійниць Білої Церкви. Вона підтримує освіту, допомагає гімназистам із бідних родин, опікується молодими матерями, сиротами, бездомними дітьми. У грудні 1910 року вона навіть жертвує породистого коня для великої благодійної лотереї в Києві. А ще раніше, наприкінці 19 століття, дарує свою садибу на Заріччі, навпроти Замкової гори. Саме там з'являється дитячий притулок, який у місті називали просто «притулок». Це був перший спеціалізований заклад для сиріт і безпритульних дітей із постійною опікою та працівниками. І очолює місцеве попечительство сама графиня Марія. Після 1918 року будівлі притулку змінюють свої призначення. Там з'являється школа, а згодом інші установи. Зараз там знаходиться автошкола на вулиці Котляревського. Але пам'ять залишається, бо справжня спадщина – це не стіни, це вчинки. І ім'я Марії Браницької сьогодні звучить як символ турботи, відповідальності і великого серця в історії Білої Церкви.
8: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Квітка папороті. В давнину, коли жили на світі щасливі, веселі, невмирущі люди, вони легко могли міняти подобу своїх тіл, переходили з людської подоби у звірину чи рослину. Якщо кому хотілося стати орлом, вирощуй крила і лети. Бажалося розквітнути трояндою, звернись до матері землі, попроси в неї такого дарунку і розквітай на радість собі іншим. Та Чорнобог, котрий посіяв так багато темних зерен у світі, люто заздрив світлим істотам, тож поділив їх на чоловіків та жінок. І в самій природі було посіяно розбрат та ненависть. У лісах та степах зарикали хижаки, в повітрі піднялися хмари мошкари комарів, що жадали крові. Проте люди навіть і тоді навчилися знаходити свої половини та зливатися в єдину істоту. А було так, коли Чорнобог роз'єднав мешканців нашого світу на чоловіків та жінок. На грудях у кожного залишалося відкрите місце, крізь яке було видно серце, що не спало навіть уночі. Зустрічаючи рідну частку, серце спалахувало райдужним вогнем і прагнуло знову злитися в єдину істоту. Тоді володар Мороку звелів закривати отвір до серця ще змалку, щоб люди навіть не дослухалися до того, що діється в їхніх грудях. Так поступово згасала у світі любов, аж доки всі забули про ту пору, коли жили в світі невмирущі люди. Та якось народився в далеких горах хлопчик на ім'я Вір. Батьки його не спускалися в долини. Ось чому слуги Чорнобога не змогли своєчасно закрити отвір, що крізь нього сяяло полум'яне серце. Коли Вір став дорослим юнаком, залишив гори і з'явився між люди, сполошилися слуги Мороку, почали стежити за хлопцем, а він йшов від села до села, шукаючи бодай одну істоту з відкритим серцем. Минали дні, минали роки, всі пошуки марні. Жодного вогника на безмежних просторах. І тоді хлопець почав заходити в житла, де народжувалися діти, чиї груди ще не

встигли закрити слуги Чорнобога. Так він зустрів маленьку дівчинку на ім'я Надійка. Її серце спалахнуло йому назустріч. Як тільки вір узяв Надійку на руки, стали вони єдиною могутньою істотою. І не могли прислужники Мороку приступитися до полум'яного серця. Злякався Чорнобог, що можуть його заміри не збутися. Вирішив він зробити ще жахливіше зло. Увесь світ поділив на два. Один – цей, в якому ми живемо, а інший – той, що його називали наші діди й пращури, світом рахманів, тобто сонячних людей. Там інші квіти, дерева, звірі, птахи, комахи. Люди можуть їх побачити, збагнути хіба що в снах. Туди, в той світ рахманів, Чорнобог вигнав і палаюче серце, істоту, яка виникла з віра та Надійки. І не заважив володар Мороку, що палаюче серце захопило з собою корінець папороті. Відтоді зростає ця правдавня рослина в обох світах. Ось чому закохані, шукаючи небувалого кохання, душі в ніч накупала до заповітного лісу, можуть устріти полум'яну квітку папороті. То з царства рахманів сяє палаюче серце. І якщо пощастить шукачеві торкнутися квіткою власних грудей, а цьому на заваді всі темні сили, то така людина стає всезрячою. То лише невігласи кажуть, що квітка папороті дає вміння шукати під землею золото, самоцвіти та інші скарби. О ні, у такого щасливця відкриваються очі на правдиві скарби, мудрості, любові.

0: Кохана, я попросив попрасувати мій піджак.
1: Я попрасувала.
0: Не бреши, 100 доларів як лежали у кишені, так і лежать.
2: Бліцфан.
3: А ми наче зрізку не кохає тебе, чекає тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, зразу мсте.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Лишайся ти.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби відбулося 257 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Українська авіація, ракетні війська та артилерія за добу вразили 14 ворожих цілей, 8 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські системи, склад пально-мастильних матеріалів, пункт управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт. Україна і Росія провели 76-й обмін полоненими. Додому повернулися 160 українців, усі військові, які перебували в неволі з 2022 року. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники сухопутних військ, сил підтримки, ДШВ, ТРО, повітряних сил, медичних сил, ВМС, а також бійці Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту та ДПСУ. Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках. Серед звільнених 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому – 66. Єврокомісія пропонує продовжити ще на один рік, до 4 березня 2028 року, дію механізму тимчасового захисту для біженців з України. Але з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, будуть виключені чоловіки призовного віку. Про це сказав єврокомісар з питань міграції Магнус Брунер. Країни Альянсу мають намір значно посилити оборонно-промислове співробітництво. Російська Федерація мусить зрозуміти, блок сильніший за її армію. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він нагадав, що в Туреччині працюють близько 3000 компаній оборонно-промислового комплексу, які задіяні в роботі по всій території НАТО. Це сигнал росіянам. Ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому кращі за вас, додав генеральний секретар Альянсу. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
2: Блиц Ньюс.
4: Тридцять хвилин денсу на Блиц ФМ.

0: У неділю 28 червня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
1: Погода!

0: Blitz Fun.
1: З'їв зранку головку чеснику, так усі люди весь день шарахалися. Ніколи не думав, що стільки нечисті навколо.
0: Blitz Fun.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

привіт, це Артхаус, і сьогодні розповідаю вам усе найцікавіше про Еда Ширана. По порядку. Народився майбутній співак 7 лютого 1991 року в англійському місті Галіфакс, графства Уест-Йоркшир. Його батьки Джон і Імоджен Ширан були арт-консультантами. Дідусь і бабусі по лінії батька-музиканта були ірландцями, можливо, від них він і успадкував рудий колір волосся. Любов до співу і музики у малого Еда виявилася в дуже ранньому віці. У 4 роки він вже співав у церковному хорі, потім навчився грати на гітарі, під час навчання в середній школі почав писати власні пісні. Меттью, старший брат Еда, теж присвятив себе музиці, став композитором класичного інструментального жанру. Що було потім, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаус. Це програма про музику, музикантів та цікаві сторінки з їхнього життя. Сьогодні наш герой сонячний та завжди позитивний Ед Ширан. Ед – англійський співак, автор пісень, неодноразовий володар Греммі, що прославився хітами на весь світ. Його альбоми з ексклюзивними назвами у вигляді знаків математичних операцій, додавання, множення і ділення в різний час очолювали усі найвідоміші світові чарти. А під його чуттєво «Perfect» кружляло у весільному танці чи не усі молодята минулого літа. Усе, чого ви не знали про дитинство Ширана, за кілька хвилин буде цікаво. Нікуди не перемикайтеся.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Не накради!

0: Блиц Фан.
1: Любий, а сходи ну до магазину.
2: Ти що, там такий дощ, собаку не виженеш на вулицю.
1: Ну, то сходи без собаки.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Дякую, що ви на хвилі Бліц FM. Хто чекав на продовження розповіді про Еда Ширана, робіть гучніше. Ще підлітком Ед перебрався в Лондон, щоб впритул зайнятися творчістю. Він удосконалював свій виконавський талант в Національному молодіжному театрі, давав сотні концертів на невеликих аматорських майданчиках, славився численними онлайн-виступами. У 2005 році вийшов його перший міні-альбом «The Orange Room». У 2008-му Ширан став студентом академії сучасної музики в Гілфорді. За час навчання він відіграв більше 300 концертів, а також випустив міні-альбом «Loose Change». Ось такий він – працьовитий, невтомний Ед Ширан. Про початок його світової кар'єри розповім за кілька хвилин. Нікуди не йдіть, я чекатиму.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і я дочекалася вас назад, щоб продовжити оповідку про Еда Ширана. У 2010 році він відправився підкорювати США, не маючи ні контракту, ні пропозиції, просто купивши квиток в Лос-Анджелес. Він просував свою творчість, виступаючи на різних міських майданчиках. Здібний і цілеспрямований юнак привернув увагу оскароносного Джеймі Фокса. Актор був так вражений талантом Еда, що запросив його спершу в своє радіошоу «The Fox Hall», а потім в домашню звукозапису студію. Армія фанатів співака значно зросла, і йому запропонував контракт лейбл Atlantic Records. У 2011 році вийшов дебютний альбом Еда Ширана. Пісні повидиралися на верхівки усіх чартів, і популярність нарешті тісно прикипіла до Еда. Про все найцікавіше з його особистого життя за мить. Будьте з нами на одній хвилі.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на хвилі Бліц FM. Сьогодні говоримо про Еда Ширана і нарешті дійшли до його особистого життя. Так от, музикант, популярність якого можна порівняти зі славою найгучніших імен, не одружений. Насичена музична кар'єра не дозволила йому сконцентруватися на особистому житті. Як з'ясувалося, співак сам себе вважає незграбним товстуном і ніколи не відчував впевненості у відносинах з прекрасною статтю. В пресі відомо про три його романи – з моделлю, співачкою та хокеїсткою. Проте до весілля справа так і не дійшла. Тож, у всіх фанаток Еда є ще надія. Ширан не тільки зірка естради, він ще знявся у «Грі престолів», чим неймовірно порадував фанатів. А коли у 2018 році Ед виграв Греммі аж у двох номінаціях, він просто проспав церемонію і дізнався про свою перемогу наступного дня з новин. Це був Ед Ширан, талановитий і неповторний. Артхаус на сьогодні говорить вам. Бувайте!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.

0: Blitz News.
1: Інженерні війська безперервно нарощують ешелоновану оборону на півночі України, в тому числі на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив речник командування сил підтримки Збройних сил України Максим Кравчук. Інженерні війська нині будують не окремі фортифікації, а цілісну багатошарову систему оборони. Так, інженерне обладнання місцевості включає фортифікаційні споруди, протитанкові рови, зуби дракону, мінно-вибухові та невибухові загородження та антидроновий захист логістичних маршрутів. Кравчук підкреслив, що головне завдання всієї цієї системи не просто зупинити противника, а позбавити його можливості швидко маневрувати, нав'язати невигідний сценарій дій і створити максимально сприятливі умови для роботи українських безпілотних систем та засобів вогневого ураження. До суду направили обвинувальний акт відносно командира батальйону безпілотних систем, якому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило загибель 19 військовослужбовців під час урочистого шикування. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора. Обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду. Цифрова платформа «Додому» для українців за кордоном, які розглядають повернення, запрацювала у тестовому режимі. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Ресурс допомагає українцям отримати інформацію про кроки, необхідні для підготовки до повернення, а також сформувати персональний план. На платформі зібрано інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання та соціальну підтримку в Україні. Сполучені Штати Америки відновили дію санкцій проти російських нафтових корпорацій «Роснефть» та «Лукойл» після кількох відтермінувань. Останнє послаблення санкційного режиму завершилося 16 червня і його не було продовжено. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Сполучені Штати у березні частково послабили санкції на російську нафту через загрози стабільності світового енергетичного ринку, зокрема на тлі напруженості через війну з Іраном та ситуацію з блокуванням Ормузької протоки. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
0: Blitz News.

0: Блицфан.
1: Як ви почуваєтесь?
2: Надзвичайно, що ви мені дали?
1: Ми дали вам поспати.

вчися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: У неділю 28 червня у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на

удар. Це Україна.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаємо оптимізмом.

0: щасливим бути шалено щасливим.
1: Бліцфан.
2: Зайшов вночі на кухню води попити, а там жінка на дієті сидить.

0: Лобода.
1: У неділю 28 червня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби відбулося 257 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Українська авіація, ракетні війська та артилерія за добу вразили 14 ворожих цілей, 8 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські системи, склад пально-мастильних матеріалів, пункт управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт. Україна і Росія провели 76-й обмін полоненими. Додому повернулися 160 українців, усі військові, які перебували в неволі з 2022 року. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники сухопутних військ, сил підтримки, ДШВ, ТРО, повітряних сил, медичних сил, ВМС, а також бійці Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту та ДПСУ. Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському,
3: увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому – 66. Єврокомісія пропонує продовжити ще на один рік, до 4 березня 2028 року, дію механізму тимчасового захисту для біженців з України. Але з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, будуть виключені чоловіки призовного віку. Про це сказав єврокомісар з питань міграції Магнус Брунер. Країни Альянсу мають намір значно посилити оборонно-промислове співробітництво. Російська Федерація мусить зрозуміти, блок сильніший за її армію. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він нагадав, що в Туреччині працюють близько 3000 компаній оборонно-промислового комплексу, які задіяні в роботі по всій території НАТО. Це сигнал росіянам. Ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому краще за вас, додав генеральний секретар Альянсу. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
1: Блиц Ньюс.

0: night, bright eyed, full of desire, till the fire died. You used to be wild child, boy, you're tied down.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: Свобода.
1: У неділю 28 червня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
0: Погода.

0: Kids Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.